0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от избрания общопрактикуващ лекар. Това се предлага в проект на наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане. Предложението първоначалният преглед да се извърши от личен лекар ще доведе до намаляване на разхода за кандидатстващите за работа, пише в мотивите към проекта. С наредбата се определят условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи съобразно характера на работата, условията на труд и възрастта на работниците и служителите. Наредбата се прилага във всички предприятия и работни места, където се осъществява трудова дейност, независимо от формата на организация и вида на собственост. Регионалните дирекции за социално подпомагане ще бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане, а вносител е Министерството на труда и социалната политика. Оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. Служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекциите за социално подпомагане, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Нова мобилна платформа ще подпомага избирателите и членовете на секционните избирателни комисии по време на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщи пред журналисти директорът на информационно обслужване Мариан Стоянов.
2: Ще работим отново с 13 оператора в нощта на изборите. Новото, което така, от предните избори така, въведохме, е едно приложение, което разработихме за гражданите да може по-лесно да упражнят вота си. В смисъл, вътре в приложението има така симулация на машинен вот. Всеки един може да симулира през мобилния си телефон, може да види секцията, в която да ще гласува с самия адрес и кандидатските листи. Новото вътре в приложението също е, че може да подава сигнали за нередности, които е забелязал и праща директно на имейл на ЦИК. Приложението се казва Избори 360, така че е хубаво всеки един и гражданин, член на СИК да си го изтегли, за да може да е запознат с процесите.
3: Казахте приложение, това е само за мобилни?
2: За мобилни телефони. В компютри това го има в сайта на ЦИК. Го има и на самия компютър може да се достъпи, но за мобилни телефони го има в Apple магазина и в Android-ския магазин, така че може да си го изтегли всеки един безплатно. Иначе в сайта на ЦИК има линк към приложението и може на компютъра също да го достъпи. Наблюдения са, че СИК-овите си го бяха изтеглили и си бяха проверили протоколите. Нали, там също можеш да провериш протокола, който са написали дали е верен. И идваха така, въпреки трудните така избори, бяха доста верни протоколите.
1: Не на лекар на годината.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Концерт, спектакълът, песни без възраст, музиката, която не остарява, ще бъде представен на 10 октомври от 19 часа на площад Сава Младенов в Тетевен, съобщиха организаторите. Входът е свободен. Инициативата поставя в фокуса българската музика и познатите обичани песни, които остават част от общата ни памет, като националното турне достига до публиката в различни градове на страната. Международният проект Павликени и светът отново събра художници от България и света в Павликени. Пленерът се провежда до 12 октомври в Народно читалище Братство 1884 година, където ще бъде открита изложба с произведенията. Тази година в проекта участват 7 автори от България, Ирландия и Турция. В рамките на пленера художниците ще работят заедно, ще обменят идеи и опит и ще създадат нови творби, представящи различни художествени подходи и техники – живопис, хартиено изкуство, текстил, смесени техники, скулптура и експериментални форми. Част от създадените произведения остават в Павликени, обогатявайки международната колекция за съвременно изкуство.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 08.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов се срещна с жители на село Гложене след получен сигнал за проблеми, свързани с прекъснатото водоподаване към канал, който минава през селото. По информация, представена по време на срещата, в момента се извършва ремонт на водно-електрическата централа, при който е подменена турбината. Това е довело до спиране на водата във водния канал. В проверката на място участваха кметът на Гложене, представител на община Тетевен и представител на регионалната здравна инспекция. На място беше съставен протокол, като от РЗИ предстои да бъдат дадени предписания към кмета на селото и община Тетевен за предприемане на необходимите мерки. За решаване на проблема с спряната вода в канала, областният управител проведе среща с собственика на водно-електрическата централа. Той пое ангажимент ремонтните дейности да приключат в срок до 2 седмици и водоподаването към канала да бъде възстановено. Друг сериозен проблем, поставен от жителите, са нерегламентираните сметища в района около регионалното депо за отпадъци. По този сигнал също ще бъде извършена проверка на място с участието на компетентните институции. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса доцент доктор Владимир Даскалов да се премахне излишната административна тежест за родителите, които се оказват принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето им. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Поводът са жалби на граждани относно доказване на имунизации. Майка е сезирала омбудсмана, че при проверка на електронното здравно досие на дъщеря си в Е-здраве е установила, че е видима единствено последната поставена ваксина, докато всички останали липсвали. Проблемът е възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. От детското заведение са отказали на майката да приемат документ на хартия и са настояли цялата информация за проведените имунизации да фигурира в Националната здравно информационна система, обяснява Делчева. Допитване до гражданите за номиниране на лекар на годината обявиха от община Ловеч, регионалната здравна инспекция и регионалните колеги на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Това се прави във връзка с връчването на барелев Свети Иван Рилски, ежегодната персонална награда за признание на професионалния принос на лекар или зъболекар, практикуващ в община Ловеч. Всеки може да даде своя глас, като пусне талон в нарочно обявени кутии, разположени на партера на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в стоматологичната поликлиника, в многопрофилната болница за активно лечение Кардиолайф и информационния център на община Ловеч. Предложения за лекар на годината дават и трите съсловни организации. Номинации се приемат до 16 октомври. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония по случай 19 октомври, ден на Свети Иван Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари. През 2025 година лекар на годината стана доктор Спаска Янакиева, като миналата година около 50 граждани са взели участие за номиниране на лекар на годината.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: girl, we need to run this back.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: to die.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
6: Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Здравейте, в 9 часа. Аз съм Валю Красимиров. Парламентът днес ще обсъди промени в закона за публикуването, предлагането на ценни книжа, свързани с търговията с акции с право на повече гласове. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Военна техника ще се предвиждат днес по пътищата на страната, както и железопътната инфраструктура. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Четирима души са загинали при тежка катастрофа между Плевен и село Ясен. Пет човек е с опасност за живота. От МВР съобщиха, че общо петима души са загинали в страната през изминалото денонощие. Общо тежките катастрофи са 18 в страната, ранените са 24 души. Потушени са 157 пожара в страната през последното денонощие. Централната избирателна комисия организира демонстрация за гласуване с машина за предстоящите президентски избори. Това съобщиха от комисията. Днес на метростанция НДК в София ЦИК ще показва на граждани как да се гласува с машина. Такива демонстрации по график ще има на територията на цялата страна.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево, от запада облачността ще се увеличава. В следобедните часове на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В Ловеч и Южна България 29 градуса. 26 градуса ще бъде максималната температура в района на София, Варна и Бургас. След половин час ще ви кажа какво ще бъде времето и през предстоящия уикенд.
0: Какво е важно? Какво е интересно? Какво се случва около нас? Кафе и още нещо. От 9 до 10.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Кафе и още нещо в петък започва с любопитна информация за това, че България се топи, а София расте. Евростат отчете рекордни демографски различия. Най-голямата регионална разлика в темповете на населението в рамките на Европейския съюз е отчетена в България. България е най-яркият пример в Европейския съюз за това колко различна може да бъде демографската картина в рамките на една държава. Докато населението на страната намалява средно с 0,9% годишно между 2014 и 2024 година, София се откроява като един от регионите, в които населението се увеличава. Разликата спрямо заобикалящия София регион достига 5%. Данните на Евростат очертават България като страна на два положителни демографски процеса. Столицата концентрира население, икономическа активност, образование и работни места, докато значителна част от останалата територия продължава да губи жители.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: За последно темата в предаването ни тази седмица попитах ви кой трябва да плаща сметката на първа среща. Все още ли се очаква мъжът да плати сметката или вече е по-нормално да си я разделят? Ето и мнението на Радо, който е писал на нашата Facebook страница. Зависи кой е поканил. Ако аз поканя някого, естествено аз да поема сметката. Най-важното е никой да не се кара заради нея. Точно така, не бива да се караме кой ще плаща сметката. Важното е вечерята или пък кафето да е било приятно и за двамата. Следващата седмица ще имам нов въпрос към вас. Ако искате и вие да се включите в моите питания, изпратете това, което искате да попитам чрез ефира на Радио Зетра. Вашите препоръки за въпроси очаквам със съобщение на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ. Петък е, останете с Радио Зетра, сега е време за още любими хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: кафе и още нещо.
1: Синоптичната прогноза показва, че днес над страната ще бъде слънчево, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Ще бъде топло с температури в страната между 25 и 30 градуса. В Ловеч максимална температура 29 градуса, толкова е в Южна България. В София, Варна и Бургас днес температурата ще достигне 26 градуса. Най-топло ще бъде в Русе 30 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 25 и 28 градуса. В следобедните часове се очаква да превали в западната част на страната. В неделя температурите в страната ще са между 22 и 27 градуса. Превалявания от дъжд са възможни в следобедните часове на места в Западна и Централна Северна България. Ето такова време ни очаква, а в ефира на Радио Зетра слушаме още от любимите хитове, а до 10 часа и още няколко интересни теми.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Гостенурка от вида Алдаба, която е на около 194 години и се счита за най-старото известно сухоземно животно в света, може да помогне на учените да разберат механизмите на дълголетието. Това пише Reuters. Според изследване, изключителната продължителност на живота на гостенурката може да се дължи на комбинация от генетични особености и способността му да поддържа ключови клетъчни системи в състояние характерно за по-млада възраст. Гостенурката е пренесена от отдалечения остров Света Елена в южната част на Атлантическия океан като възрастен екземпляр през 1882 година. Въпреки възрастта си, гостенурката продължава да има огромен апетит, а когато се извика неговото име Джонатан, гостенурката вдига глава и протяга дългата си шия. И след любопитната информация за най-старата гостенурка в света, която, както казах, е на 194 години, в ефира на Радио Зетра слушаме още от най-голямото разнообразие в музиката.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Около 500 състезатели от 23 клуба се очаква да участват в международния турнир по карате, който ще се проведе в Троян на 10 октомври. Съорганизатор и домакин на проявата с подкрепата на община Троян е карате клуб Атнес. Лимитът от 500 бойци вече е запълнен и регистрацията е затворена по-рано от очакваното. Организаторите поддържат списък с чакащи участници, които могат да бъдат включени при отпадане на вече регистриран състезател. Турнирът по карате ще бъде в спортна зала Троян, както казах, на 10 октомври. Участие ще вземат представители на всички възрастови групи, деца, мъже и жени, като състезанията ще бъдат две дисциплини – ката и кумите.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Процесът на разширяване на Европейския съюз и устойчивото утвърждаване на европейските принципи и ценности в страните, кандидатстващи за членство, бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Румен Радев и Европейския комисар по разширяването Марта Кос, която е на посещение в България. Свързаността на Балканите е ключов приоритет не само за страните от региона, а и за Европейската комисия, която подкрепя финансово редица проекти в тази област, посочиха премиерът Радев и комисар Кос. Двамата откроиха значението на ускореното изграждане на стратегическия за региона транспортен коридор 8, както и разширяването на транспортните, енергийни и дигитални мрежи, които са ключов фактор за развитието на Югоизточна Европа. Ремонтът на улица Марин Поп-Луканов в квартал Барошев Ловеч вече е завършен, съобщи кметът Страцимир Петков. По думите му, това е улица с особено значение за града, тъй като води до едни от най-важните места, свързани с историята и културното наследство. Музея Васил Левски, храм Успение Богородично, паметника на Васил Левски и Ловешката средновековна крепост. От Министерството на отбраната съобщават, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корени Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. Дневните температури ще се понижават повече в Западна България, а в Източна по-слабо.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep.

0: Beautiful.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. Дневните температури ще се понижават повече в Западна България, а в Източна по-слабо.
3: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
4: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
5: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: През седмицата от 2 до 9 октомври са изпълнени 11 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високо специализирано лечение, съобщиха от дирекция Национална система 112 към Министерството на вътрешните работи. Регистрираните повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания 112 за периода са общо 35534. От тях 13558 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Регистрираните сигнали за транспортни произшествия са 2270, за пожари 3647, за аварии 244, за бедствия 10, битови и промишлени инциденти 10 и 3 сигнала за опасни вещества. Понижението на нивото на река Дунав в българския участък продължава и тази сутрин, като водните стоежи се задържат на критично ниски стойности. Измервателните станции на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав отчитат показатели значително под условната кота 0 в почти всички основни хидрометеорологични пунктове. В сравнение с изминалото денонощие тенденцията към отстъпване на водата се запазва, като в средния и долния български участък спадът е между 3 и 6 см на денонощие. Консултации с граждани, водени от Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч, се проведоха в Луковица, съобщиха от синдикалната организация. Основен акцент на събитието беше мащабната реформа в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на така наречения мултифондов модел, който влиза в сила от 1 януари 2027 година. Промените засягат пряко спестяванията за втора пенсия на всички работещи, родени след 31 декември 1959 година. Експертът Магдалена Тинкова е запознала участниците, че всеки, на когото предстои пенсиониране или има казуси с трудово-осигурителните си права, може да потърси юридическа и експертна помощ от Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч. През октомври са планирани срещи с гражданите от областта. На 13 октомври в Тетевен, на 15 октомври в Ябланица, на 19 октомври в Угърчин и на 22 октомври в Троян.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. Дневните температури ще се понижават повече в Западна България, а в Източна по-слабо.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Sinoptična prognoza.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. Дневните температури ще се понижават повече в Западна България, а в Източна по-слабо.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Пореден ден са получени сигнали за поставени взривни устройства на електронните пощи на институции в Ловеч. Сигналите днес са за областна администрация, окръжния съд в Ловеч и ветеринарния техникум. Органите на реда извършват претърсване на сградите, като взривни устройства не са открити. Процесът на разширяване на Европейския съюз и устойчивото утвърждаване на европейските принципи и ценности в страните, кандидатстващи за членство, бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Румен Радев и европейския комисар по разширяването Марта Кос, която е на посещение в България. Свързаността на Балканите е ключов приоритет не само за страните от региона, а и за Европейската комисия, която подкрепя финансово редица проекти в тази област, посочиха премиерът Радев и комисар Кос. Двамата откроиха значението на ускореното изграждане на стратегическия за региона транспортен коридор 8, както и разширяването на транспортните, енергийни и дигитални мрежи, които са ключов фактор за развитието на Югоизточна Европа. Ремонтът на улица Марин Поп Луканов в квартал Варошев Ловеч вече е завършен, съобщи кметът Страцимир Петков. По думите му, това е улица с особено значение за града, тъй като води до едни от най-важните места, свързани с историята и културното наследство. Музея Васил Левски, храм Успение Богородично, паметника на Васил Левски и Ловешката средновековна крепост. За 10-та година в Ловешка област и за 6-та поредна в частно основно училище Свети Седмочисленици в Ловеч стартира инициативата Детско полицейско управление. Чрез интересни и практически занимания децата ще придобият знания и умения за безопасно поведение, лична защита и адекватна реакция в различни ситуации – у дома, в училище и на улицата. Официалното начало бе дадено с подписване на споразумение за партньорство между директора на частно основно училище Свети Седмочисленици Весела Димитрова и началника на районното управление в Ловеч, главен инспектор Златин Михайлов. Сред официалните гости бяха директорът на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков, комисар Найден Христов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областният управител Пламен Христов, началникът на регионалното управление на образованието Иваничка Буровска, инспектори от детска педагогическа стая и служители от сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч. И тази година Детско полицейско управление ще даде възможност на учениците не само да научат повече за професията на полицая, но и чрез игри, практически занимания и работа в екип да изградят полезни умения, които да им помагат да бъдат по-уверени, отговорни и подготвени в ежедневие. От Министерството на отбраната съобщават, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корени Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. Дневните температури ще се понижават повече в Западна България, а в Източна по-слабо.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: selfish. Найважното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: На 10 октомври отбелязваме Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки. Ден посветен на надеждата, солидарността и възможността чрез донорство да бъде спасен или променен човешки живот. През 2026 година денят преминава под мотото «Споделяме живот». По инициатива на изпълнителна агенция «Медицински надзор» на 10 октомври от 19.30 часа до 21.30 часа Ловешката средновековна крепост ще бъде осветена в зелено, символичният цвят на донорството. С тази инициатива се отправя общо послание в цялата страна на признателност към донорите и техните семейства, на подкрепа към чакащите за трансплантация и на съпричастност към каузата на донорството. Донорството е решение, което може да даде на друг човек най-ценния дар – шанс за живот. Затова е важно да говорим за него, да бъдем информирани и да споделяме решението си със своите близки. През седмицата от 2 до 9 октомври са изпълнени 11 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високо специализирано лечение, съобщиха от дирекция Национална система 112 към Министерството на вътрешните работи. Регистрираните повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания 112 за периода са общо 35534. От тях 13558 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Регистрираните сигнали за транспортни произшествия са 2270, за пожари 3647, за аварии 244, за бедствия 10, битови и промишлени инциденти 10 и 3 сигнала за опасни вещества. Понижението на нивото на река Дунав в българския участък продължава и тази сутрин, като водните стоежи се задържат на критично ниски стойности. Измервателните станции на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав отчитат показатели значително под условната кота 0 в почти всички основни хидрометеорологични пунктове. В сравнение с изминалото денонощие тенденцията към отстъпване на водата се запазва, като в средния и долния български участък спадът е между 3 и 6 см на денонощие. За 10-та година в Ловешка област и за 6-та поредна в частно основно училище Свети Седмочисленици в Ловеч стартира инициативата Детско полицейско управление. Чрез интересни и практически занимания децата ще придобият знания и умения за безопасно поведение, лична защита и адекватна реакция в различни ситуации – у дома, в училище и на улицата. Официалното начало бе дадено с подписване на споразумение за партньорство между директора на частно основно училище Свети Седмочисленици Весела Димитрова и началника на районното управление в Ловеч, главен инспектор Златин Михайлов. Сред официалните гости бяха директорът на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков, комисар Найден Христов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областният управител Пламен Христов, началникът на регионалното управление на образованието Иваничка Буровска, инспектори от детска педагогическа стая и служители от сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч. И тази година Детско полицейско управление ще даде възможност на учениците не само да научат повече за професията на полицая, но и чрез игри, практически занимания и работа в екип да изградят полезни умения, които да им помагат да бъдат по-уверени, отговорни и подготвени в ежедневието.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Alfa. Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
0: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.
3: Искаш да бъдеш с мен. Нека да ти кажа някои неща.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Пореден ден са получени сигнали за поставени взривни устройства на електронните пощи на институции в Ловеч. Сигналите днес са за областна администрация, окръжния съд в Ловеч и ветеринарния техникум. Органите на реда извършват претърсване на сградите, като взривни устройства не са открити. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че бомбените заплахи у нас рязко са нараснали след изслушването му за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Бомбените заплахи ескалират от време на време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на заплахите. Същото се наблюдава и миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, както и през тази седмица. Интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли самолетът, с който са извършвани полетите, е продаден на дубайска компания. Също много интересно съвпадение, заяви министърът от парламентарната трибуна в отговор на депутатски въпрос. България не участва в консултации за предоговаряне на поетите ангажименти от Скопие и присъединяване към Европейския съюз, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на днешния парламентарен контрол. Министърът отговори на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев относно каква е политиката на българското външно министерство на изпълнението на условията от преговорната рамка за Република Северна Македония и допустими ли са според българската страна конституционни промени с отложено действие. Петрова отговори, че няма никаква необходимост от преговори за предоговаряне, защото такъв тип са неприемливи за нашата страна и твърденията за противното за несъстоятелни. Не са допустими конституционни промени с отложено действие, добави министърът. Европейският консенсус разписва ясен алгоритъм, който е предвидим и има конкретни отговорности към македонската страна за техния напредък в зависимост от изпълнението на поетите ангажименти. Основното ни искане е пълното гарантиране на равните права на българите в Република Северна Македония, като първа стъпка е завършването на процеса на приемане на конституционните промени, които да дадат равни права на българите там заедно с останалите общности в страната. Ангажиментът на Скопие за вписване на българите в Конституцията е и условие за реално отваряне на преговорите, обясни външният министър. Третият кулинарно-фолклорен фестивал «Госби и ритми от нашия край» ще се състои в ловешкото село Горно Павликени. Събитието е в събота, 10 октомври, и ще събере любители на българските традиции, народната музика и домашно приготвените ястия, като част от инициативата ще бъде посветена на благотворителна кауза. В празничната програма ще участват фолклорни групи към читалищата в района. Организаторите отправят покана към участниците, които имат възможност да облекат народни носии, за да допринесат за автентичната атмосфера на фестивал.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV. I thought that I've been hurt before.

0: синоптична прогноза.
1: Последни топли и хубави есенни дни преди очаквана смяна на времето, при която сезонът ще ни покаже и другото си лице. Днес ще е предимно слънчево, от запад облачността постепенно ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България слабо ще превали. Вятърът ще е слаб, да умерен от запад-северозапад. Максималните температури отново ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток-юго-изток. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, където максималните ще бъдат до 22-23 градуса.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Избирателите ще могат да изпробват предварително машинното гласуване преди президентския вот на 25 октомври. Централната избирателна комисия започна разяснителна кампания, в рамките на която в различни населени места ще бъдат поставени устройства за демонстрации. За инициативата са осигурени общо 200 машини, които ще бъдат разпределени в страната. Целта е хората да се запознаят с отделните стъпки при машинния вот и да се чувстват по-уверени в изборния ден. Предвидена е и възможност за дистанционно упражнение. В мобилното приложение Избори 360 в раздел за избиратели е достъпен симулатор, който пресъздава процеса на гласуване. От Министерството на отбраната съобщават, че днес и в понеделник, 12 октомври, военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от военна полиция. Специалности в областта на отбраната и националната сигурност вече водят по доходи пред компютърните програми. Това показва данни от ново издание на рейтинга на висшите училища у нас. Рейтинговата система сравнява представенето на 51 висши училища, предлагащи обучение в България в рамките на 52 професионални направления. Сред завършилите бакалавърски програми най-висок облагаем доход имат завършилите национална сигурност в Академията на МВР. Те получават около 3766 евро. Следват информатика и компютърни науки в Софийския университет и военно дело във Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски и в Национален военен университет Васил Левски, които получават между 3300 и 3500 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Последни топли и хубави есенни дни преди очаквана смяна на времето, при която сезонът ще ни покаже и другото си лице. Днес ще е предимно слънчево, от запад облачността постепенно ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България слабо ще превали. Вятърът ще е слаб да умерен от запад-северо-запад. Максималните температури отново ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток-юго-изток. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, където максималните ще бъдат до 22-23 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: купувате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Той 7,2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Последни топли и хубави есенни дни преди очаквана смяна на времето, при която сезонът ще ни покаже и другото си лице. Днес ще е предимно слънчево, от запад облачността постепенно ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България слабо ще превали. Вятърът ще е слаб да умерен от запад-северо-запад. Максималните температури отново ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток-юго-изток. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, където максималните ще бъдат до 22-23 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Норвежкият Нобелов комитет обявява днес в норвежката столица Осло името на Нобеловия лауреат за мир. Номинации за наградата могат да правят членове на правителства или парламентаристи, държавни глави, университетски преподаватели по история, социални науки, право и философия, миналогодишни Нобелови лауреати за мир и други. Номинациите остават тайни и се разсекретяват 50 години по-късно. Лауреатите получават медал от 18 каратово злато с гравиран върху него латински надпис «За мир и братство между народите», както и диплом и чек за 12 милиона шведски крони, което се равнява на около 1 милион и 700 хиляди евро. Новите правила в Европейския съюз, които задължават авиокомпаниите да включват ръчния багаж в обявената цена на самолетния билет, ще влязат в сила в края на октомври 2027 година, обявиха представители на Европарламента. Авиопревозвачите вече няма да могат да привличат клиенти с привидно ниски цени, в които не е включен кабинният багаж, а след това да добавят стойността му в хода на резервацията. В момента много компании разрешават на пътниците да носят безплатно само една малка чанта или раница, която да се побира под предната седалка. За допълнителния ръчен багаж в кабината и за куфарите в багажното обаче се плаща допълнително. Така крайната стойност може доста да надхвърли първоначалната оферта. С новите изисквания цената, която е показана на клиента още при търсенето на билети, ще трябва да включва и ръчния багаж. Изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, ЦИК промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна и демонстрации на машинното гласуване.
0: Синоптична прогноза.
1: Последни топли и хубави есенни дни преди очаквана смяна на времето, при която сезонът ще ни покаже и другото си лице. Днес ще е предимно слънчево, от запад облачността постепенно ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България слабо ще превали. Вятърът ще е слаб да е умерен от запад-северо-запад. Максималните температури отново ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч – 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток-юго-изток. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, където максималните ще бъдат до 22-23 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Здравейте в петък следобед, вие сте с Радио Зетра, а аз съм Валю Красимиров. Предаването за регионална информация в следващите минути очаквайте подробности за детското полицейско управление, което стартира за шеста поредна година в Ловешкото училище Свети Седмочисленици. Драматичният театър в Ловеч представя премиерата на драматичната комедия «Жената над нас». Премиерата ще бъде в неделя от 19 часа, а в предаването до 17 часа режисьорът Иван Савов ще ни разкаже повече подробности за представлението. Ще чуем подробности и от госта актьора Димо Алексиев за неговата роля в «Жената над нас». Още в самото начало и една информация. Ремонтът на улица Марин Поп-Луканов, квартал Вароша в Ловеч, вече е завършен. Това съобщи кметът Страцимир Петков. По думите му, това е улица с особено значение за града, тъй като води до едни от най-важните места, свързани с историята и културното наследство. Музей Васил Левски, храм Успение Богородично, паметника на Васил Левски и Ловешката средновековна крепост. Кметът отбеляза още, че предстои специална година. През 2027 ще бъдат отбелязани 840 години от Ловешкия мир. Организацията вече е започнала, провеждат се работни срещи и се подготвя програмата, като част от събитията ще се преминат именно по обновената улица. Останете с Радио Зетра, сега музикална пауза и към темите в предаването Ловеч следобед.

0: дома, в училище или пък на улицата. Официалното начало бе дадено с подписване на споразумение за партньорство между директора на училището Весела Димитрова и началника на районно управление Ловеч, главен инспектор Златин Михайлов. Поздрав към децата, техните партньори от МВР и гостите на церемонията отправи ловчинският митрополит Гаврил. В заниманията ще участват служители от охранителна полиция, пътна полиция, криминална полиция, психолози от МВР, както и експерти от БЧК и други партньорски организации.
1: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Следващите минути в ефира на Радио Зетра и Ловеч следобед за култура. Драматичен театър Борис Луканов Ловеч представя премиерата на драматичната комедия «Жената над нас». Премиерата ще бъде в неделя от 19 часа, 11 октомври, голямата сцена на драматичен театър Ловеч. Режисьор на постановката е Иван Савов. Ето какво разказа той.
2: «Жената над нас» е заглавието. Слаповски се казва автора. Много харесвам този автор. Това представление го правя за втори път. Правил съм още една негова пиеса. И нея два пъти съм я правил, защото много го харесвам. Преди години един мой колега го постави за първи път. И той имаше намерение да прави с мене като актьор едно представление, но почина един много добър мой приятел, колега Петю Пейков. Тогава аз му намерих всички негови пиеси, прочетох ги, набелязах си няколко и тази я поставям за втори път. Както повечето интересни неща, изникна случайно това нещо. Екипа го събра директора на театъра. До този момент не бях работил с Димо, не бях работил и с Явор. Всъщност Явор работим в една пиеса като актьори заедно. Работил съм с Боги и с Ади. Новото попълнение на Ловеч сме работили в Хасково няколко пъти и аз много го харесвам. Той се беше отказал от професията, беше няколко години в Америка, върна се и много се радвам, че се е върнал към театъра. Много добри артисти. Така, въобще ние като дойдете ще видите, но не знам по-друго да ви кажа.
3: Какво е представлението? Комедия? Драма?
2: Това е комедия, трагикомедия, примерно. Чорта бих могъл да кажа. При него не са чиста комедия представленията, които прави, текстовете, които пише Слаповски. Много набързо, няма да разкажа целия сюжет, но съвсем вкратце, в Русия го има този номер, напива се, на еднеш, ако паднеш, ще те задържат за две седмици. Ако не паднеш, нали, прословутите вицове, седи, държи се за стълба, не пада. Явно тие тримата са паднали, нали, са ги си прибрали и ги наказват обикновено с 2 сутки, 2 седмици. Обществено полезен труд. Само че вместо обществено полезен, нали, както смятах да пусна началото, ама поне искате по-кратък отказ, те ги водят тук да помагат, тук да се строи една къща. Нали, явно собственика е някаква мутра, предполагам. Нали, и всеки един от тях се качва при тази жена, поне първият етаж не е направен, те там работят, втори е направен, тя е там, затова се казва жената над нас. И после слизайки разказва историята, която е преживял с тази жена. Не искам да влиям в подробности каква е тази история, но е много интересен философски текст.
1: Режисьорът Иван Савов разказа за новото представление на Ловешкия театър. Премиерата на «Жената над нас» е на 11 октомври, неделя от 19 часа. След минути очаквайте да ви разкажа и за актьорите в пиесата.
4: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Както вече стана дума, Ловешкият драматичен театър представя премиерата на драматичната комедия «Жената над нас» сега в неделя 11 октомври от 19 часа. В ролите участват Аделина Петрова и Богомила Николова, Явор Костов Яша, Ивайло Димитров, Васил Гранчаров и Димо Алексиев като гост-актьор. Ето какво каза и Димо Алексиев за ролята си в представлението.
2: Една от дипломните представления беше на Алексей Слоповски и на практика тогава възникна любовта ми към него и въобще към начина, по който пише. Защото това, което Иван каза, това е много съвременно, като се замислите, нали? Това е текст на 15 години. Доста е адекватна за времето си. Първо заради текста и заради пиесата. И в последствие никога, аз също не съм работил никога с Иван. Беше ми много любопитно, защото той е много опитен и много, много добър актьор, така или иначе. То обмен ми беше много интересен и полезен. Хубавото е, че той ни позволява в някакви моменти такива да сме по-свободни, да играем повече някакси, понеже той самия е актьор и затова може да ни влезе фактически влезе в ролите ни и въобще да усети какво е. Така че това, този екип, който се събра, много уютно се усети и ето ни тук в Ловеч.
3: Жената е в центъра, може би, на пиесата.
2: Винаги, значи, за някой герой, за моя герой специално, жената е център на вселената. В смисъл, около нея се върти всичко. Затова е толкова интересна тази пиеса, защото фактически всеки един от тези трима герои има свое виждане върху жената и има свое разбиране за любовта и какво е любовта като цяло. Затова, както каза Иван, това е много философски. Има какво да се... Не са просто смешки, които, нали, тук ще се ги визим, а пък седи доста приятен текст, който със сигурност зрителите си заслужават да дойдат и да видят. Освен това, както видяхте, доста зрелищно се получи тук някакси, защото като се развихрихме в репетиции, така че според мен ще е доста атрактивно представление, което си заслужава да дойдете да видите.
1: Димо Алексиев за ролята си в «Жената над нас», премиерата е на сцената на Ловешкия театър в неделя 11 октомври от 19 часа.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес. ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año.

0: Ловеч. Следобед.
1: Първата изложба, озаглавена Звънецът във времето, която е експонирана в залата за временни изложби в новите зали на Исторически музей Ловеч, ще може да бъде разглеждана до 23 октомври. След това предстои гостуване на друга изложба, озаглавена Свободата на един народ. Това каза пред журналисти Силвия Вутева от Исторически музей Ловеч.
2: Аз първо искам да започна с една благодарност към вас, медиите и журналистите, защото благодарение на вас първото ни събитие в залата за временни изложби, така наречената изложба Звънецът във времето, обхващащ периода 1944-1989 година, беше много добре приета. Имаме посещения не само от баби, дядовци, родители и учители, а идват деца и ученици, които с голям интерес искат да слушат грамофона и Върви народа възродени и да си пуснат всичките диапозитиви от устройства, които на тях не са им познати, така наречените диапроектори. И искам наистина да благодаря на медиите, защото се оказа доста полезно това, което правим и съвместяваме заедно. Тази изложба ще бъде отворена за посетители до 23 октомври, за да имаме време да направим следващата изложба. Ловеч се оказва домакин на една изложба, която носи името за свободата на един народ и е посветена на 150 годишнината от избухването на Априлското въстание. Събитието се реализира в сътрудничество с областна администрация Ловеч и фондация Васил Левски и с финансовата подкрепа на Министерството на културата. А нейни създатели са Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви. Историята на Априлското въстание е разказана през архивното наследство на тези две институции и за да се отдаде почет и признателност към героизма и саможертвата на участниците в кулминационното събитие на нашето национално освободително движение, а именно Априлското въстание. Тази изложба беше открита април месец тази година в Националната библиотека първо, след това е представена в Велико Търново и Казанлък и в Българския културно-информационен център в Скопие, а сега ще гостува в нашата зала за временни изложби в Младежкия дом. В експозицията, за разлика от тази изложба, която сега е позиционирана в залата ни, тази изложба ще бъде само с табла, в което са включени 130 документа, архивни материали, писма, телеграми, фотографии, карти, публикации. И точно за това Регионален исторически музей Ловеч реши да се включи и в тази изложба с наши движими културни ценности. Ще извадим хладни оръжия и фотографии от фонда на История на България 15-19 век, за да я направим по-интересна. Не, че документите и по-странните изложби не са интересни, но си мисля, че ако имаме и движими културни ценности и фотографии от нашите фондове, можем да я допълним и освен домакини да бъдем и част от самата изложба.
1: Чухме информация от Силвия Вутева от Исторически музей Ловеч.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да се провери актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Изследванията са направени и в регионални лаборатории, а институциите ще продължат да извършват мониторинг. Избирателите ще могат да изпробват предварително машинното гласуване преди президентския вот на 25 октомври. Централната избирателна комисия започна разяснителна кампания, в рамките на която в различни населени места ще бъдат поставени устройства за демонстрации. За инициативата са осигурени общо 200 машини, които ще бъдат разпределени в страната. Целта е хората да се запознаят с отделните стъпки при машинния вот и да се чувстват по-уверени в изборния ден. Предвидена е и възможност за дистанционно упражнение. В мобилното приложение Избори 360 в раздел за избиратели е достъпен симулатор, който пресъздава процеса на гласуване. От Министерството на отбраната съобщават, че днес и в понеделник, 12 октомври, военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от военна полиция. Нова железопътна връзка между Турция и Европа бе въведена в експлоатация. Турският президент Реджеп Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос откриха 153-километровия участък между Черкескьой и граничния пункт Капъкуле, който свързва Турция с България. Строителството започна през 2019 година, като средствата се осигуряват съвместно от Турция и Европейския съюз. Със своите 153 км участъкът е най-дълги етап от високо скорост на ЖП линия, проектирана да поддържа скорост от 200 км в час. Времето за пътуване на пътническите влакове по линията Халкала-Капъкуле след окончателното и завършване ще бъде намалено от 4 часа на час и половина, а на товарните превози от 8 часа и половина на 3 часа и половина.
0: Синоптична прогноза.
1: Последни топли и хубави есенни дни преди очаквана смяна на времето, при която сезонът ще ни покаже и другото си лице. Днес ще е предимно слънчево, от запад облачността постепенно ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България слабо ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури отново ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч – 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток-югоизток. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, където максималните ще бъдат до 22-23 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: синоптична прогноза.
1: Последни топли и хубави есенни дни преди очаквана смяна на времето, при която сезонът ще ни покаже и другото си лице. Днес ще е предимно слънчево, от запад облачността постепенно ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България слабо ще превали. Вятърът ще е слаб, да умерен от запад-северо-запад. Максималните температури отново ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч 29. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток-юго-изток. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, където максималните ще бъдат до 22-23 градуса.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Процесът на разширяване на Европейския съюз и устойчивото утвърждаване на европейските принципи и ценности в страните, кандидатстващи за членство, бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Румен Радев и Европейския комисар по разширяването Марта Кос, която е на посещение в България. Свързаността на Балканите е ключов приоритет не само за страните от региона, а и за Европейската комисия, която подкрепя финансово редица проекти в тази област, посочиха премиерът Радев и комисар Кос. Двамата откроиха значението на ускореното изграждане на стратегическия за региона транспортен коридор 8, както и разширяването на транспортните, енергийни и дигитални мрежи, които са ключов фактор за развитието на Югоизточна Европа. Ремонтът на улица Марин Поп Луканов в квартал Барошев Ловеч вече е завършен, съобщи кметът Страцимир Петков. По думите му, това е улица с особено значение за града, тъй като води до едни от най-важните места, свързани с историята и културното наследство. Музея Васил Левски, храм Успение Богородично, паметника на Васил Левски и Ловешката средновековна крепост. За 10-та година в Ловешка област и за 6-та поредна в частно основно училище Свети Седмочисленици в Ловеч стартира инициативата Детско полицейско управление. Чрез интересни и практически занимания децата ще придобият знания и умения за безопасно поведение, лична защита и адекватна реакция в различни ситуации – у дома, в училище и на улицата. Официално от начало бе дадено с подписване на споразумение за партньорство между директора на частно основно училище Свети Седмочисленици Весела Димитрова и началника на районното управление в Ловеч, главен инспектор Златин Михайлов. Сред официалните гости бяха директорът на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков, комисар Найден Христов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областният управител Пламен Христов, началникът на регионалното управление на образованието Иваничка Буровска, инспектори от детска педагогическа стая и служители от сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч. И тази година детско полицейско управление ще даде възможност на учениците не само да научат повече за професията на полицая, но и чрез игри, практически занимания и работа в екип да изградят полезни умения, които да им помагат да бъдат по-уверени, отговорни и подготвени в ежедневието. Консултации, изграждани, водени от Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч, се проведоха в Луковица, съобщиха от синдикалната организация. Основен акцент на събитието беше мащабната реформа в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на така наречения мултифондов модел, който влиза в сила от 1 януари 2027 година. Промените засягат пряко спестяванията за втора пенсия на всички работещи, родени след 31 декември 1959 година. Експертът Магдалена Тинкова е запознала участниците, че всеки, на когото предстои пенсиониране или има казуси с трудово-осигурителните си права, може да потърси юридическа и експертна помощ от Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч. През октомври са планирани срещи с гражданите от областта. На 13 октомври в Тетевен, на 15 октомври в Ябланица, на 19 октомври в Угърчин и на 22 октомври в Троян. На 10 октомври отбелязваме Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки. Ден посветен на надеждата, солидарността и възможността чрез донорство да бъде спасен или променен човешки живот. През 2026 година денят преминава под мотото «Споделяме живот». По инициатива на изпълнителна агенция «Медицински надзор» на 10 октомври от 19.30 часа до 21.30 часа Ловешката средновековна крепост ще бъде осветена в зелено, символичният цвят на донорството. С тази инициатива се отправя общо послание в цялата страна на признателност към донорите и техните семейства, на подкрепа към чакащите за трансплантация и на съпричастност към каузата на донорството. Донорството е решение, което може да даде на друг човек най-ценния дар – шанс за живот. Затова е важно да говорим за него, да бъдем информирани и да споделяме решението си със своите близки.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: На 12 октомври от 18 часа в Ловчанско читалище наука 1870 година ще бъде представен концертът на маестро Огнян Митонов заедно с оркестър Митонисимо. За първи път в България ще бъде представена цялостна концертна програма, посветена на музикалното изменение на това направление, познато предимно от литературата и театъра. То се развива в периода на класицизма и предшества романтизма, а музиката му се отличава с виртуозност, силна емоционалност и драматизъм. Драматичен театър Ловеч представя премиерата на драматичната комедия «Жената над нас» от Алексей Злаповски. Историята проследява трима мъже, един ремонт и една жена над тях, като един обикновен ремонт се превръща в съвсем необикновена история. В ролите участват Аделина Петрова, Богомила Николова, Явор Костов Яша, Ивайло Димитров, Васил Гранчаров и Димо Алексиев, гост-актьор. Премиерата ще се състои на 11 октомври, неделя, от 19 часа в Драматичен театър Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Радио Зетра. Най-добрата хит селекция и тази вечер. Check it out.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Специалности в областта на отбраната и националната сигурност вече водят по доходи пред компютърните програми. Това показва данни от ново издание на рейтинга на висшите училища у нас. Рейтинговата система сравнява представенето на 51 висши училища, предлагащи обучение в България в рамките на 52 професионални направления. Сред завършилите бакалавърски програми най-високо облагаем доход имат завършилите национална сигурност в Академията на МВР. Те получават около 3766 евро. Следват информатика и компютърни науки в Софийския университет и военно дело във Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски и в Национален военен университет Васил Левски, които получават между 3300 и 3500 евро. Норвежкият Нобелов комитет обявява днес в норвежката столица Осло името на Нобеловия лауреат за мир. Номинации за наградата могат да правят членове на правителства или парламентаристи, държавни глави, университетски преподаватели по история, социални науки, право и философия, миналогодишни Нобелови лауреати за мир и други. Номинациите остават тайни и се разсекретяват 50 години по-късно. Лауреатите получават медал от 18-каратово злато с гравиран върху него латински надпис «За мир и братство между народите», както и диплом и чек за 12 милиона шведски крони, което се равнява на около 1 милион и 700 хиляди евро. Новите правила в Европейския съюз, които задължават авиокомпаниите да включват ръчния багаж в обявената цена на самолетния билет, ще влязат в сила в края на октомври 2027 година, обявиха представители на Европарламента. Авиопревозвачите вече няма да могат да привличат клиенти с привидно ниски цени, в които не е включен кабинният багаж, а след това да добавят стойността му в хода на резервацията. В момента много компании разрешават на пътниците да носят безплатно само една малка чанта или раница, която да се побира под предната седалка. За допълнителния ръчен багаж в кабината и за куфарите в багажното обаче се плаща допълнително. Така крайната стойност може доста да надхвърли първоначалната оферта. С новите изисквания цената, която е показана на клиента още при търсенето на билети, ще трябва да включва и ръчния багаж. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да се провери актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Изследванията са направени и в регионални лаборатории, а институциите ще продължат да извършват мониторинг. Избирателите ще могат да изпробват предварително машинното гласуване преди президентския вот на 25 октомври. Централната избирателна комисия започна разяснителна кампания, в рамките на която в различни населени места ще бъдат поставени устройства за демонстрации. За инициативата са осигурени общо 200 машини, които ще бъдат разпределени в страната. Целта е хората да се запознаят с отделните стъпки при машинния вот и да се чувстват по-уверени в изборния ден. Предвидена е и възможност за дистанционно упражнение. В мобилното приложение Избори 360 в раздел за избиратели е достъпен симулатор, който пресъздава процеса на гласуване. Нова железопътна връзка между Турция и Европа бе въведена в експлоатация. Турският президент Реджеп Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос откриха 153 километровия участък между Черкескьой и граничния пункт Капъкуле, който свързва Турция с България. Строителството започна през 2019 година, като средствата се осигуряват съвместно от Турция и Европейския съюз. Със своите 153 километра участъкът е най-дълги етап от високо скорост на ЖП линия, проектирана да поддържа скорост от 200 км в час. Времето за пътуване на пътническите влакове по линията Халкала-Капъкуле след окончателното й завършване ще бъде намалено от 4 часа на час и половина, а на товарните превози от 8 часа и половина на 3 часа и половина. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток-юго-изток. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, където максималните ще бъдат до 22-23 градуса.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.